0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: اوریدلای شي.
1: راځي چې لنینګراد د مالونو ډاکټر او متخصص سید ضیاء الحق شینواری واورو چې څړځایونه مالونو ته څه ګټه لري.
2: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزادو څړځایونو کې څرول کیږي عموما ښه صحت، قوي بدن او طبي وده لري، ځکه چې هغوی آزاد حرکت کوي، طبي واښه او بوټي خوري او د لمر او تازه هوا څخه ګټه اخلي. د دغو حیواناتو د خوراک مصرف هم نسبتا کم وي، ځکه چې ډیره برخه خوراک یې د طبي څړځایونو څخه پوره کیږي. همدارنګه د پښو او بندونو ستونزې پکې کمې لیدل کیږي او حیوان کم ذهني فشار یا سټرس لري. بل لور ته که موږ وګورو، ها حیوانات چې په کورونو یا فارمونو کې ساتل کیږي د خوراک او د درملنې او مدیریت لپاره واخه کنټرولېږي، په ځانګړي ډول د شیدو په فارمونو کې. د متوازن خوراک له امله د شیدو تولید زیات وي او د ناروغۍ څارنه هم په اسانه ډول سره ترسره کیږي، خو که مناسب حرکت او ښه مدیریت ونه لري ځینې وخت د چاغښت په خو ستونزې او سټرس خطر هم پکې زیاتیږي. نو د دې لپاره چې زموږ مالداران دې سیستم باندې ښه پوه شي چې کوم یو ځای د حیواناتو لپاره غوره دی، نو د دې لپاره موږ ګډ سیستم طریقه غوره ګڼو، په دې خاطر باندې چې هم حیوان څړځای ته وځي او هم په مناسب وخت کې متوازن خوراک او استراحت ولري، چې دا طریقه د حیوان د صحت ښه ساتنې لپاره هم پوره فایده مند ده، هم اقتصادي ګټه زیاتوي او هم تولید ښه کوي.
1: اوس به د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته ورشو او لیو پلورونکي به واورو چې څه په څو دي.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حکمت الله درفشانی هم د کابل د میوه او ترکاری مارکیټ نرخونه. یو من کچالو چوه کیلو کیږي په 140 افغانۍ، یو من پیاز چوه کیلو کیږي په 560 افغانۍ، یو سبا سیب 40 کیلو سپین سیب 40 کیلو کیږي په 500 افغانۍ، یو سبا سیب 40 کیلو کیږي سره سیب په 400 افغانۍ، او یو من اندوانه چې د فراه او نیمروز شروع شوی ده په 160 افغانۍ، یو کارتن شوتالو چې د جلابات او د کونړ دی په 130 افغانۍ، او یو کیلو ګلاچ د سمنګان شروع شوی دی په 130 افغانۍ.
1: د دیقان نننۍ خبرونه هم دومره وه. ګران اوریدونکو، تاسو راته وایي چې په روانو خبرونه کې په کوم موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
4: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
5: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
6: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
7: در این برنامه نگرانی سازمان ملل از قانون تفریق زوجین طالبان.
8: دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته که این اصولنامه گام دیگری در محدود شدن حقوق زنان و دختران افغان است.
7: تهدیدهای تازه دونالد ترامپ و ایران در میانه تلاش‌های میانجیگری کشورهای منطقه.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده که دریچه دیپلماسی در حال بسته شدن است.
7: روز جهانی چای، از جایگاه این نوشابه محبوب جهانی در افغانستان بگوییم.
10: اسم اسد لاسک، تقریبا 35 سال یا 36 سال این مسلک چای کار میکنم.
11: 7 رقم چای سبز داره نموترست؟
12: بله.
7: گزارش داریم از گروه سیاسی مادر کیکا در هند.
13: این گروه در واقع یک حزب رسمی نیست، بلکه یک جریان تنزی در فضای مجازی است.
7: با ما بمانید. سلام و وقت بخیر، من بشیر بختیار هستم، شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه چشم دوی بی بی سی. دفتر سیاسی ملل متحد در کابل درباره اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی از طرف حکومت طالبان منتشر شده ابراز نگرانی کرده و افزوده که بخشای از این اصولنامه میتواند با کودک همسری مجوز بدهد. این در حال است که زبیولا مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، در واکنش به انتقادها از این اصولنامه گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارند و نباید هیچ اهمیت به آنها داده شود. بر اساس این اصولنامه، برای عقد پسر و دختر زیر سن بلوغ به پدر و پدرکلانشان اختیارات ویژه داده شده است، موضوعی که انتقاد فعالان را برانگیخته. سید انور گزارش می‌دهد.
8: هدف

0: از تفریق زوجین، موارد جدایی قانونی و شرعی میان زن و شوهر و انحلال رابطه زوجیت است. در ماده پنجم این اصولنامه که بیشتر واکنش برانگیز شده آمده است که هرگاه اقارب غیر از پدر یا پدر کلان عقد نکاح کودک پسر یا دختر را انجام دهند، این عقد معتبر است. اما همین دختر یا پسر پس از رسیدن به سن بلوغ با حکم محکمه می تواند آن را فسخ کند. منتقدان می گویند این ماده در عمل به معنای تایید ازدواج کودکان است، زیرا فسخ آن بدون حکم محکمه ممکن نیست. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در اعلامیه خود گفته که این اصولنامه گام دیگری در محدود شدن حقوق زنان و دختران افغان است. این نهاد معتبر ملل متحد گفته این فرمان در چهارچوب کاملا نابرابر عمل کرده، در حالی که مردان حق دادن یک جانبه طلاق را دارند. زنان باید برای جدایی از همسرشان از مسیرهای پیچیده و زیق قضایی استفاده کنند. به باور یوناما استقلال زنان را در مسائل اساسی برای کرامت، امنیت و رفاه آنان محدود می سازد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تأکید کرده که در قوانین این حکومت هیچ مورد خلاف شریعت گنجانیده نمی شود.
1: شریعت اسلامی میگه اگر کدام پدر صغیره را به نکاح داده بود یا پدر کلان صغیره را به نکاح داده بود و این پدر و این پدر کلان مهربان نبودند در سابقه یا در عقل کدام اولاد دیگر نامهربانیشان ثابت شده باشد یا اختلال ذهنی داشته باشد یا با مواد مخدر آغشته باشن یا کدام تکلیف دیگری داشته باشن که به دختر راضی نیست اعتراض داشته باشن، زمانی که دختر بالغ میشه این اختیار بلوغ را داره. اختیار بلوغ هم در این قانون آمده که دختر باز میتونه اعتراض بکنه وقتی که بالغ شد، قبل از اینکه بره به ازدواج دوام بده یا با شوهر خود یک جای شوه میتونه بره به محکمه سر ازی ولایت پدر و پدر کلان اعتراض دارم از قضاتی را تفریق کرده میتونه. دیگر هیچ کس باید تشویش نکنه، قوانین مرکزی افغانستان هم مطابق با شریعت است. طرفایی که سر شریعت اعتراض میکنن، سر دین اعتراض میکنن، دا ناغایی قرار دارن یا با آنها گوش ندهن.
0: در ماده هفتم این اصولنامه آمده که سکوت دختر باکره به معنای از دست دادن خیار بلوغ است، یعنی سکوت دختر به معنای رضایت او به عقد است، در حالی که برای پسر و زن غیر باکره سکوت به تنهایی نشانه رضایت نیست. منتقدان میگویند این سکوت میتواند ناشی از ترس، فشار یا تهدید باشد. در عین حال سخنگوی طالبان تاکید کرده که پیشتر دستور داده شده هیچ کس بدون رضایت دختر او را به نکاح در نمی آورد. اما این پرسش مطرح است که آیا رضایت یک کودک می تواند معیار آغاز چنین رابطه باشد و آیا او در این سن توان تصمیم گیری آگاهانه دارد؟ در همین حال بی بی سی به تازگی از مواردی گزارش داده که برخی خانواده ها برای تأمین معیشت دختران خیلی خرد سال خود را در بدل پول به نام کرده اند. یوناما از حکومت طالبان خواسته که قوانین، سیاست ها و اقدامات خود را با تعهدات هماهنگ سازد. از جمله تعهد به حذف تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق کودکان.
2: گزارش بود از سید انور. شماری از شهروندان افغانستان به بی بی سی گفتند که ازدواج در سن خرد هنوز هم در بخش مناطق کشور رایج است، چیزی که به باور آنها باعث می شود خشونت در خانواده ها بیشتر شود، سبب مرگ و میر مادر و کودک گردد و یکی از دلایل پسمانی افغانستان از دید آنهاست.
3: 18 سال سن دارم، 6 ماه میشه تازه نامزد شدیم. در فرهنگ و قوم ما قسم رواج است که دختر سنش که از 17 یا 18 بالا رفت میگن او خانه مانده است، او را کس نمیگیره.
4: اگر دخترای افغان هستم در فامیل ما رواج بود که باید در سن 15 سالگی یا 16 سالگی باید ازدواج کنی. دیگه نظر و مشکلات اقتصادی هم که داشتیم به خاطر مشکلات اقتصادی هم نشد، دیگه فامیلای ما یک باید ازدواج کنه. دیگه خودم در سن 16 سالگی عرسی کردیم، دیگه ازدواج ما بزور بود، خودم قبول نداشتم. دیگه مرا بر کس دادن که خود او از عرسیش 10 سال میشد که ازدواج کرده بود، اولاد نداشت. دیگه اون به خاطر اولاد میخواست که زن بگیرم. همچی که پدر من گفتم پدر جان نمیتونم عرسی کنم، باز او زن داره، باز من باید زن از او چه قسم کنم. نمیشه، هیچ امکان نداره. اگر دختر ما هستی، اگر اولاد ما هستی، باید یورسی را قبول کنی. اگر اولاد ما نیستی، دیگه از گردن ما خلاص هستی. برو هر کسی که میگیری بگیری. و خاطر گپ پدر در زمین نفته، و خاطر از اون وارسی کردم، بلن اولاد دارم، دیگه یک جای هستیم. چی بگویم، قطن بیندازه تلخ است.
5: یکی از نزدیکان ما دخترشان به زور همراه یک مردی که سنش خیلی کلان بود مجبور به ازدواج کردند که باید اینا ازدواج کنند. او دختر خیلی خرد بود، از 18 و پایین بود. 2-3 ماه بعد که از ازدواج از اینا تیه شد، از هم پاشیدن. این دختر آمد خانه پدرش. بین از اینا یک اختلاف با وجود آمد، باعث ناراحتی کل فامیل شد. در بخش از امی قریجات ها امی قسم منوز هم امی چیز است که دختر در سن خیلی خرد به ازدواج مجبور می سازن، اما کسایی که در شهر هستن در درس تحصیل می کنن، اما اونا می فهمند که دختر باید از 18 و بالا، حداقلش 18 و بالا اینا ازدواج کنن.
2: صحبت چند تن از شهروندان افغانستان را می شنیدید در مورد معضلات ازدواج های زیر سن. فضل الهادی وزین، دکتر و استاد شرایط و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان در ترکیه، میگوید که قانون تفریق زوجین که طالبان تازه آن را مطرح کردند بخشای مثبت دارد که میتواند تفریق زنان را آسان تر بسازد، اما شمار از موارد آن میتواند زمینه افزایش کودک همسری را در کشور بیشتر بسازد. آقای وزین در صحبت با بی بی سی پیشنهاد کرد تا بخشای این قانون تصحیح شوند.
6: در اسلام یکی طلاق است، قضای طلاق و هم قضای خلع است، یکی هم تفریق. تفریق بین زوجین که تفریق حالتی است که در اثر شکایت یکی از زوجین بویژه از طرف زن، محکمه و قاضی صلاحیت دارد تا با توجه به دلایل موجهی که ارائه می شود از طرف یکی از طرفین دعوا بویژه زن، حکم تفریق را صادر بکند. در جایی که شوهر حاضر نیست که به خانم خود همسر خود طلاق بدهد، یا در جایی که خلع ممکن نیست، در آن صورت قاضی با توجه به دلایل و عواملی که در فقه اسلامی مشرح و مبین هست، حکم به تفریق صادر می کند و حکم به جدایی میان زن و شوهر صادر می کند. و این اصولنامه در حقیقت تنظیم کننده همین موارد است برای رهنمایی محاکم در افغانستان. بله. چون از یک طرف در افغانستان سیستم قضایی افغانستان قضاتی که دارای اهلیت بودن و تحصیل یافته بودن، متاسفانه بعد از حکومت کنونی بر همه برطرف شدن، و قضاتی که فعلا در تعداد زیاد از قضاتی که فعلا در سیستم قضایی افغانستان کار میکنند آموزش دیده سیستم قضایی نیست.
2: خب آقای وزین، ماده که زیاد ریش تمرکز شده و مورد بحث بوده، همون ماده است که به پدر کلان من حیث والی اطفال صغیر صلاحیت میده تا اونا را به نکاح در بیارن. گفته شده که دختران میتونن پس از عقد این نکاح، زمانی که به سن بلوغ میرسن، این نکاح را فسخ بکنن، البته مشروط به حکم محکمه. و منتقدین گفتن که میتونه ازدواج کودکان رسمیت ببخشه در کشور.
6: یکی از مواد جنجال برانگیزی که در مورد آن سر صدای زیاد برانداخته شده است همین ماده پنجم این اصولنامه است. ببینید، قضیه ازدواج صغیره و صغیرت به حکم ولایت پدر یا پدرکلان اگر صورت بگیرد، این یک حالت کاملا استثنایی در فقه اسلامی است. یعنی این اصل نیست. اصل این است که همانگونه که ما می‌دیم، مثلا در حد 99% یا 98% ازدواج ها در روشنی فقه اسلامی به گونه طبیعی صورت می‌گیرد که عاقلین هر دو هم زوج و زوجه بالغ عاقل و دارای نافذ جمعی تصرفات شرعی خود میباشند که عقد صورت میگیرد. اما این یک حالت استثنایی که در فقه اسلامی وجود دارد این است که جمهور، یعنی اکثریت فقها به شمول مذاهب چهارگانه، در حالاتی که نیاز باشد و ضرورت باشد و مصلحت، طبعا این نقطه بسیار مهم اینجا استاد، این است نقطه مصلحت که دور آن حد بکشد، در صورتی که ولی امر مصلحت طفل را در آن بداند که این مصلحت هست، به اساس ولایت این عقد صورت میگیرد. اما برای صغیره، برای دختر صغیر یا طفل پسر صغیر، این حق هست که وقتی که بالغ شد اختیار بکند که آیا به این ازدواج را میپذیرد یا نمیپذیرد. این را در فقه خیار بلوغ مینامند. خیار بلوغ یعنی گزینه یا وقتی که این اختیار را دارد. و حتی بعضی از فقها مثل ابن شبرمه و عثمان بتی از فقهای دوران تابعین، یعنی فقهای بسیار مشهور و معروف، در آغاز این را منع کردند. یعنی گفتند که اصلا اساسا تزویج صغیر و صغیره از طرف پدر و از طرف پدرکلان هم باشد، حتی برای مصلحت هم جواز ندارد. اما رای جمهوری نیست، مثلا در حالتی که یک طفلی هست، پدر احساس میکند که اگر من بمیرم، مثلا این دختر صغیره من ممکن است به دست کسانی بیفتد که در مورد ظلم بکنند، در آن صورت اگر این را مصلحت ببیند که این

0: در حمایت یک شوهری که کلان سال است باشد و وقتی که این بالغ شد حق خیار فسخه دارد، در آن صورت این نکاح صورت میگیرد. اما مگر با توجه به تغییر شرایط و اوضاعی که فعلا وضعیت متغیر است و فقه اسلامی هم متغیر است، بهتر و خوبتر این بود که قانونگذاران کنونی، کسانی که اصول نامه را تدوین کرده اند، به همان رای فقهی دیگر که رای ابن شبرمه، رای ابن تیمیه، رای عثمان بتی و فقهای امامان دیگر هست، به آن رای میگرفتند و دروازه به خاطر که این مصلحت به فساد تبدیل نشود، این دروازه را میبستند و اجازه تزویج نکاح صغیره و صغیر را نمیدادند. این بهتر بود.
1: یعنی از دید شما این زمینه سوء استفاده را به بار میاره؟
0: ببینید، در جامعه اصلا اساسا این است که فقه اسلامی، یعنی الزام کردن برای یک فقیه و امام در اسلام، ضروری نیست. مذاهب فقهی دین نیست، یعنی که شما هر رای مذهب فقهی را حتما ببینید. اگر مگر متاسفانه با توجه به حالاتی که فعلا هست و استفاده که صورت میگیرد و خرید و فروشی که صورت میگیرد، بسیار از خانواده های در نتیجه فقر یا مصالح یا سوی تدبیر اطفال را میفروشند، یعنی دختران صغیر خود را میفروشند، به نکاح میدهند و مفاسد بسیار زیاد به وجود میاد در زمانه ای که ما، در عصری که ما هستیم. بنان رای بهتر و خوبتر فقهی این است که دروازه تزویج صغیر و صغیره یا به کلی مسدود شود، یا شرایط بسیار سخت گذاشته شود، مثلا به قاضی، مثلا حکم این مشروط شود برای قاضی به محکمه، که اگر محکمه بعد از این دو اجازه بدهد. یعنی عرض من است که این یکی از مواد است که باید اصلاح شود و باید در مورد آن تجدید نظر صورت بگیرد، زیرا دروازه سوء استفاده از آن را فراهم می‌سازد.
1: منتقدین همینجا تمرکز میکنن روی از این نکته که خب در جامعه افغانستان امی سکوت یک دختر بالغ میتونه ناشی از شرمش باشه، تهدید باشه، ترس باشه. نظر شما در این مورد چی است؟
0: این از اشکالات دیگری این اصولنامه هست. یعنی دقیقاً به صرف نظر کسانی که با دید بیرون دینی و از بیرون اسلام به قضیه نگاه میکنند و معیارهای غربی و معیارهای دیگر مسائل را میسنجند، به صرف نظر از دیدگاه آنان، اگر ما یک نگاه درون دینی و درون فقهی اسلامی داشته باشیم، من گمان میکنم که با توجه به شرایط وضعیتی که ما قرار داریم و تغییر اوضاع و احوالی که صورت گرفته است، این کفایت نمیکند که مثلا سکوت به معنای رضا شمرده شود در این قضیه. یعنی در این قضیه مشخصه که و طبعا این ثابت کردن سکوت هم دشوار است، یعنی چی وقت بالغ شد و طبعا با توجه به اینکه در افغانستان جا بی‌سوادی هست، دروازه مکاتب فیران برای دختران بسته هست، از مسائل شرعی دختران آگاه نیستن، جبر و فشار وجود دارد، من گمان میکنم که این ماده نیز یک نوع زمینه سوء استفاده را برای این قضیه فراهم میکند که باید در آن تجدید نظر صورت بگیرد.
1: صحبت بود با فضل الهادی وزین، دکتر و استاد شرایط و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان در ترکیه. لیدا مرزایی قابله و مشاور صحت روان در افغانستان هم میگوید که بهترین سن برای ازدواج بین 22 تا 32 سالگی است. او باور دارد که ازدواج زیر سن در افغانستان یکی از عوامل افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور است، چیزی که سازمانهای جهانی هم روی آن تاکید کردند. در صحبتی که با خانم مرزایی داشتم، او گفت در حین کار خود در روستاها و در شهرها دختران نابالغ تا 16 سال را دیده که کودک در بغل داشتن، اما خودشان پوستشان چروک افتاده و جسمشان ضعیف شده و مشکلات روانی پیدا کردند.
2: خب از لحاظ طبابت و صحت، بهترین سن ازدواج زمان است که فرد از نظر جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی به بلوغ کافی رسیده باشه. تنها سن تقویمی مطرح نیست.
1: و این چقدر مهم است که در کنار بلاغت جسمانی باید دیگه عاملایی را که شما یاد کردین، فرضاً بلاغت ذهنی، عاطفی و روانی دختران و پسران در انگام ازدواج مد نظر گرفته شد.
2: ازدواج یک مرحله بسیار حساس می باشه. وقتی که تمام این مراحل در نظر گرفته میشه، میتوانه یک بانو یا یک آقا، بخصوص بانوان، زندگی را مدیریت کنه. اونا میتونن زندگیشون را مدیریت کنن، احساساتشون را مدیریت کنن. مهار در وقت سن به بلوغ فکری و عاطفی و جسمی و روحی میرسن، میتونن مشکلاتشون را حل کنن و در برابر مشکلات، استرس های زندگی اینا مقابله کنن و مسئولیت زندگی مشترک اینا بپذیرن. پس بسیار مهم است که از هر لحاظ یک جوان باید کامل باشه و بعد با ازدواج بپردازه یا با ازدواج تصمیم بگیره.
1: خب بر اساس ارقام نهادهای جهانی، به ویژه سازمان ملل، میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان خیلی زیاد است و شما که در این زمینه کار میکنین و تجربه دارین، چقدر این مرگ و میر زاده امی ازدواج های زیر سن از در کشور؟
2: بله، یک

0: مرگ و میر مادرها ازدواج زیر سن است که زیر سن 18 مادرایی که باردار میشن اینا، یعنی به طور کامل جسم از این مادر پوره نمی باشه، ویتامین هایشان بدنشان آماده حمل گرفتن باروری نمی باشه. از این لحاظ وقتی که مادر در زیر سن حمل میگیره هم خطر مرگ و میر خود مادر آمارش بالا میره و هم خطر مرگ و میر نوزاد، و حتی امکان داره که طفل ها با انومالی های ولادی به دنیا بیان، مثل عقب مانده ذهنی یا چنین طفل های چنین خانم های را ما کیس هایی داشتیم مدهی بخش کار میکنم، و همچنان مادرای هستن که در زیر سن ازدواج کردن دچار اختلالات روانی، افسردگی شدید، اضطراب شدید، که در نهایتش که افسردگی وقت شدید میشه باید دست به خودکشی میزنن. کسایی که افسردگی شدید تجربه میکنن اینا دست به خودکشی میزنن. دخترانی که زیر سن ازدواج میکنن آمارشان بلندتر است.
1: یعنی مادران به شما مراجعه میکنن که هنوز به سن بلوغ جسمانی نرسیدن و باید از نظر جسمی حامله نباشن.
0: من در بخش صحت روان فعلا کار میکنم و لسانت قابلگی دارم. مادرهایی که پیش ما میان بیشتر اینا اختلال روانی دارن، افسرده هستن، استراب دارن، و دیگه اختلال های روانی حتی مادرهایی هستن که سایکوز دارن، چون اینا در سن خرد ازدواج کردن که یک عامل همی سن خرد بوده. چون وقتی که یک مادر در سن خرد ازدواج میکنه کمبود آهن فولیک اسید کم خون میشه و در جریان ولادت خونریزی پیدا میکنه، همی خونریزی باعث میشه هم طفل از بین بره و احتمال داره مادر هم از بین بره و میتونه که طفلش هم از بین بره، که چنین آمارش خیلی زیاد بوده به نزد ما دخترای مثلا در قریه ها بسیار زیاد است که در ولسوالی ها که ما کار کردیم رفتیم تیم صاحبی بودیم، پیش ما در کلینیکا که ما کار کردیم پیش ما مراجعه کردن، دخترای خیلی سنشان خود رنگایشان پریده، جلشان خاصف و چین چروک پیدا کرده، سن پرسان میکن چند سال است 16 17 طفل داره غوشش. چنین آمار خیلی زیاد بوده که در قریه ها زیاد ای رواج است، دخترایشان از خردشان سنشان خیلی خرد به ازدواج در میارن. باز مشکلات های زیادی به وجود میه، مشکلات های خانوادگی، خشونت ها، طلاق ها، خودسوزی ها و انواع مشکلات ها. متاسفانه
1: صحبت بود با لیدا مرزایی قابله و مشاور صحت روان در افغانستان. از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. رویترز گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران با خروج یورانیم غنی شده از ایران مخالف است. این خبر که به نقل از دو مقام ارشد ایرانی گزارش شده در تضاد با خواسته صریح آمریکا و اسرائیل است و پیش بینی می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا را بسیار پیچیده تر سازد. این در شرایط است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که پاسخ تهران به تازه ترین پیشنهاد واشنگتن باید به گفته او 100% درست باشد، وگرنه تنش به سرعت افزایش خواهد یافت. ایران گفته مشغول بررسی پیشنهاد جدید آمریکا است و ترامپ هم گفته حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران صبر کند. در این میان گزارش شده که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم برای کمک به میانجیگری میان ایران آمریکا امروز به تهران می رود. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
2: سربازان آمریکایی یک کشتی را که با پرچم ایران در آب‌های آزاد تردد می‌کرد متوقف می‌کنند. این نفکش عازم بنادر ایران بود ولی آمریکایی‌ها مانع شدند. این پنجمین کشتی تجاری ایران است که از شروع محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران متوقف شده. هدف آمریکا از این محاصره واداشتن ایران به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش سایر شرایطش است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده که حالا تنگه هرمز و محاصره دریایی خود به موضوعاتی بدل شدند که مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان را پیچیده تر از قبل کرده. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران سفر کرده. هدف او این است که تهران و واشنگتن تفاهم نامه را برای ترک مخاصمه امضا کنند و سپس یک توافق همه جانبه. فعلا ایران در حال بررسی تازه ترین پیشنهاد آمریکا برای توافق است، متنی که در پاسخ به متن پیشنهادی ایران تهیه شده. هدف پاکستان نزدیکتر کردن دو متن است، نزدیکتر کردن خواسته های ایران و آمریکا به هم. در حال این مذاکرات و رایزنی ها ادامه دارد که تهدیدهای متقابل دو طرف به قوت خود باقی است، از جمله تهدیدهایی که دونالد ترامپ هر بار که راجع به ایران حرف میزند آنها را تکرار میکند.
3: تصمیمم برای حمله به ایران لب مرزه. اگه جوابهای درست رو نگیریم خیلی زود اتفاق میفته. جوابهاشون باید 100% خوب باشن. البته بگم آدمهای خوبیان. من فکر میکنم خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه بین ما نیستن. آدمهای با استعدادیان. امیدوارم اونا با ما توافقی کنن که

0: همه خوب
1: باشه. چند کلام مثبت درباره مذاکره کنندگان ایرانی از زبان دونالد ترامپ، شاید نشانه ای از اینکه ترجیح میدهد با ایران توافق کند تا دوباره بجنگد، مسئله ای که خیلی خوشایند اسرائیل نیست.
2: گزارش بود از سیاوش اردلان.
3: برگ های طلایی، سفر به دنیای چهره های درخشان ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان، از میلتون تا چخوف، از داوینچی تا پیکاسو و از باخ تا چایکوفسکی، با داستان زندگی بزرگان هنر همراه شوید. پنج شنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از بی بی سی.
2: از بی بی سی با شما هستم. یونما، دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان، به مناسبت روز جهانی چای از نقش این نوشیدنی و عنوان نماد از فرهنگ، همدلی و معیشت مردم در سراسر جهان یاد کرده. چای از پرمصرف‌ترین نوشیدنی هاست و در کنار اهمیت اقتصادی در سلامت و ارتباط اجتماعی هم نقش دارد. در سطح جهان چای منبع درآمد میلیون ها خانواده است و در افغانستان هم بخش مهم از مهمان نوازی و زندگی روزمره مردم با چای در پیوند است. ببرک احساس در کابل قدم زده در شهر و گزارش فرستاده در باره.
4: ما در روز جهانی چای آمدیم به شهر کونی کابل، تقریبا در نزدیکای چنداول، و میخواییم که در مورد چای و انواع چای و کیفیت انواع چای سر صحبت با یکی از کسایی باز کنم که سالهاست چای میفروشه یا فروشنده چای است. شما خود معرفی میکنین اول؟
5: اسم اسد لاسک، تقریبا 35 سال یا 36 سال مسلک چای کار میکنم.
4: 7 رقم چای سبز داره نموتور است؟
5: بله.
4: این چی تفاوت داره از یکی دیگه؟
5: تفاوت دیگه نداره، مقصد یک در ویتنام یاده باز کشور دیگه اینا جور میشه، باز در ماشین انداخش سرش کار میشه، کیفیتش فرق نداره، منتها به اصطلاح چای زنده و چای باز و میده چای است.
4: چایی که شما دارین دی 7 رقم چای سبز حداقل، این 7 رقم چای از کدام کشورها میاد؟
5: اکثرش از ویتنام میاد. چای خاص هوا از فرقه میاد، اکثرش از ویتنام است.
4: چای سیار خو سابقه میگفتن که رنگ گت میکنن، میگن چای سبز هم یا رنگ اسپری میکنن یا رنگ گت میکنن، و بیشتر چایی که با عنوان چای خوب فروخته میشه زود رنگ میکشه، میگن او اصلا چای خوب نیست، رنگ اصلی چای نیست بلکه رنگ شده، یعنی رنگ اسپری شده سرش.
5: شاید بازش باشه، ما کوشش نهایی ما ایست که تا این روز کار کردیم ما چنین چای را که رنگ چای خودش باشه از افزار باشه، ما خود ما وجدانن و ایمانن کار نده کردیم.
4: میگن که رنگ چای یا چای اصلی و چای رنگ شده وقت معلوم میشه که شما یک مقدار چای در آب سرد در گلاس برای یک چند ثانیه بانین، اگر رنگ کشید به این معنا که رنگ اصلی چای نیست.
5: می لحظه اینه ما امیده برای شما اطمینان میکنیم، یعنی چای انداختی؟
4: یعنی چای انداختی بله. آب سرد مندازین،
5: اگر رنگی باشه و چه رنگ نکشه، اگر نبود حتی در وجود شوی ما رنگ نمیکشه چی مونده از در سرد.
4: خب
5: شام هم بانیم اگر چندین ساعت هم باشه و رنگ نمیکشه، بخاطر اینکه چای خالص حتی در آب جوش و برای 10-15 دقیقه رنگش تو نمیشه چی مونده که با آب سرد.
4: این همین چای که شما مفروشه بسیار جالبه.
2: گزارش بود از ببرک احساس در مورد چای در کابل. بین از چای بریم به توت. با آغاز فصل توت در قندهار باغ‌های این ولایت دوباره رونق گرفته و خانواده ها و جوانان زیادی برای توت تکونی به روستاها می روند. توت که نخستین میوه سال در قندهار است، هر سال توجه زیاد را به خود جلب می کند. این میوه شیرین نه تنها بخش از فرهنگ مردم به شمار می رود، بلکه برای بسیاری از خانواده های روستایی یک منبع مهم درآمد هم هست.
6: فصل توت در قندهار فرا رسیده و شور و شوق مردم برای توت تکانی نیز بیشتر شده است. توت قندهار مانند انار و انگور این ولایت از شهرت ویژه‌ای برخوردار است و هر سال با رسیدن این فصل باغ‌ها و روستاهای قندهار رنگ و رونق تازه‌ای می‌گیرند. به دلیل اقلیم گرم قندهار، توت این ولایت زودتر از دیگر مناطق کشور می‌رسد و به همین دلیل توت نخستین میوه سال در این ولایت به شمار می‌رود. باغ‌های قندهار این روزها میزبان جمع کثیر از جوانان و خانواده هاست. مرزا ولی نیز به همراه رفقای صمیمیش به ولسوالی ارغنداب قندهار رفت.
7: وقتی از بازار بخرید، فکر می‌کنم آنقدر ذائقه خوب ندارد.
0: چون مردم بازار با آن دسترسی ندارند، به همین دلیل توت را از آنجا می‌خرند. اما فکر می‌کنم آنها توت را می‌شویند. وقتی توت شسته شود، مزه‌اش از بین می‌رود.
6: مشهورترین نوع توت قندهار، توت ابراهیم خانی، سفید و بیدان است. باشندگان محل می‌گویند این نوع توت هم از نگاه طعم و هم از کیفیت شهرت خاص در میان مردم دارد. حاصلات توت از نیمه ماه ثور آغاز می شود و تا اوسط جوزا ادامه پیدا می کند. در این مدت بازارهای قندهار شاهد فروش گستردهی توت تازه هستند و بسیاری از خانواده ها سرگرم جمع‌آوری و فروش آن می شوند.
7: توت قندهار بسیار عالی است. هم خوش رنگ است و هم دانه های بزرگ دارد.
6: بیشترین حاصلات توت قندهار از ولسوالی های پنجویی، ژرای و ارغنداب به دست می آید.
8: امسال بازار توت خیلی سرد است. بازار خوبی ندارد. نمیدانم که مردم مفلس شدند یا کدام گپ دیگری است.
6: پیش از قطع روابط تجاری با پاکستان، توت قندهار به شهرهای چمن و کویتنیز صادر می شد. اما اکنون باغداران می گویند کاهش صادرات توت بر بازار این محصول خوش رنگ و خوش طعم نیز تأثیر منفی گذاشته است.
2: زهرا شهیر گزارش می داد. آیا تا به حال شنیدین که کدام حزب به نام یک حشره یاد شود؟ یک گروه تنظیم به نام حزب مادر کیکا در هند چند روز اخیر توجه زیاد را جلب کرده. این گروه توانسته در کمتر از یک هفته بیش از 11 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام جذب کند و صفحه حزب حاکم هند هم پیشی بگیرد. همه از حرف یک قاضی دیوان عالی هند آغاز شد که برخی جوانان بیکار را به مادر کیکا یا سوسک تشبیه کرد. در این باره از شکیبا حبیب بیشتر بشنیم.
9: یکی از قضات دیوان عالی هند در یک جلسه دادرسی برخی جوانان بیکار را مادر کیک ها خواند و همین قیل و قال برپا کرد. خیلی زود در شبکه های اجتماعی پخش شد و واکنش های زیادی را برانگیخت. در پی آن یک استراتژیست جوان به نام ابیجیت به صورت طنز گروهی را به نام حزب مادر کیک ایجاد کرد. او میگوید این فقط یک شوخی بود، اما خیلی زود به یک حرکت بزرگ آنلاین تبدیل شد. این گروه در واقع یک حزب رسمی نیست، بلکه یک جریان طنزی در فضای مجازی است با شرایط عضویت طنزآمیز مثل بیکار بودن یا فعالیت زیاد آنلاین. اما این حرکت به سرعت گسترش یافت و در 4 روز توانست بیشتر از حزب حاکم هند دنبال کننده جذب کند. این نشان می‌دهد که چگونه یک جمله جنجالی می‌تواند به واکنش گسترده اجتماعی و حتی سیاسی در فضای مجازی تبدیل شود.
10: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
11: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
12: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
13: د طالبانو حکومت لخوا د خزه او میړه د جلا کېدو یا تفریق پر اصول نامې د ملګرو ملتونو نیوکه.
14: د یونامه بیان کې د غراز راغلی چې له بلوغ وړاندې د جنو نکاح کولو ته د یو فصل ځانګړي کول د ماشومانو و دولو ته د قانوني بڼې ورکولو معنا لري.
13: ځینې دینی عالمان هم وایي له دې اصول نامې ناوړه ګټه اخیستل کېږي.
15: اصلا عقد صحیح نه ده چې کله چې پلار مو کې چې نکاح مو کې چې وړه انجلۍ کې نکاح کې عقد کې هغه اصلا جایز نه ده.
13: د تفریق اصولنامې په تړاو د ځینو افغانانو غبرګونونه
16: مولوی عبدالحد اتیدی ما د کم عمر انجونو واده په اسلام کې نشته.
17: تر ډیره پورې دې واقع به ډیر ښه نه وي ځکه هغه مسؤلیتونه یوه ښځه چې په کور کې باید ولري بیا نشي پوره کولی.
13: او ډاکټران هم وایي په کم عمره کې ودونه مور او ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ وي. سلامونه، دا د بی بی سي دویمه سترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم که انټرنټ لرئ نو خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼې باندې اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما د طالبانو حکومت لخوا د ښځې او میړه د جلاوالي یا تفریق اصولنامه د ډېرې ژورې اندېښنې وړ بللې او ویلي د دې اصولنامې ځینې برخې د ماشومانو ودولو ته د اجازې په معنا دي. د دې اصولنامې له مخې د ماشوم، هلک او انجلۍ په نکاح کولو کې پلار او نیکه ځانګړي صلاحیتونه لري یا دوی ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړل سوي، هغه څه چې د فعالانو نیوکې پارولی دي. د یونما مشر جورجیت ګانن ویلي دا اصولنامه د هغه پراخ او ډیر اندېښمنونکي بهیر یوه